0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Sakarja bok och har kommit till den 8:e versen i det 7:e kapitlet. Och verserna 8 till och med 14 talar om ett folk som är ovilliga att höra Guds budskap. Kyrkliga aktiviteter är inte alltid detsamma som andligt liv. Många församlingars verksamhet idag är inte bara tandlös, färglös och saltlös, men också blodfattig. Istället för saltet som svider i syndasåren så serverar man en söt sockerlösning så god och behaglig, men som ganska snart börjar klibba, styvna till och förstelna det andliga livet. Man saknar både den andliga värmen och den andliga kraften. Att man sen försöker kompensera det med att skruva upp volymen på högtalarna gör inte saken bättre. Ibland så är atmosfären så uppjagad och uppskruvad och både sång och predikan så suggererande att man kunde tro att Jesus har sagt: jag är livets ånga. För det hela dunstar liksom bort. På andra ställen så är gudstjänsten så formell, rituell och kall att man kunde tro att Jesus har sagt: jag är livets is. För det hela har frusit till. Och kvar är bara en rätt teori och lite ritual och liturgi. Kristus är varken ånga eller is. Han är livets vatten. Och är det något som vi behöver idag så är det andlig balans. Och den måste bli en verklighet för var och en av oss, där vi personligen regelbundet studerar Guds ord sammanhängande, så att vi kan låta dess rika sanningar balansera varandra. Ha gärna en fast övertygelse, men var klar över att Gud har förbehållit sig rätten att välsigna människor med andra åsikter än dina. Två av lärjungaskapets kännetecken, det är flexibilitet och balans. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt. Ja, så skrev Paulus till det troende i Kolosse, kapitel 4, vers 6. Där har du den sunda balansen igen. Hör, så får er själ leva, skriver Jesaja i kapitel 55, vers 3. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva, skriver Jakob i Jakobs brev 1:22. Folket på Sakarja tid hade i många, många år hållit på med sitt religiösa ritual. Men Herren visste att deras hjärtan var långt ifrån honom. Och här i Sakarja kapitel 7, vers 8 och följande, så talar Gud i klartext på ett högst praktiskt sätt om vad de gjort som hade skilt dem från Gud. Och Gud tar här upp den del av de 10 bud som har att göra med vårt förhållande till våra medmänniskor. Medan de 7 första verserna handlade om människans förhållande till Gud, och när vårt förhållande till Gud inte är rätt blir alla former eller ritual fel. Vi talar och undervisar inte om synden som vi borde idag. Om du kände mig så som jag känner mig själv, så skulle du nog inte lyssna till mig. Och om jag kände dig som du känner dig själv, skulle jag nog inte bry mig om att tala till dig. Vad menar jag med det? Hör, min vän, vi är alla syndare. Här kanske någon protesterar och säger, den som är frälst är väl inte syndare. Om mina synder är förlåtna så är jag väl inte en syndare. Jo, det är du. Och det är också jag. Jag är en förlåten syndare. Men jag är fortfarande en syndare. Johannes, han skriver så här i sitt första brev, kapitel 3, vers 2. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. När du möter mig den dagen, då är jag ingen syndare. Men tills den dagen kommer så är jag en syndare. Både du och jag är syndare. Inför Guds fullkomliga krav står vi alla som syndare. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns. Ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Ja, så skriver aposteln Paulus i Romarbrevet 3, verserna 10 till och med 12. Och genom profeten Jeremia säger Herren i Jeremia 17:9, bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Endast Gud känner våra hjärtan helt och fullt. Om vi kunde se oss själva så som Gud ser oss, skulle vi inte stå ut med oss själva. Endast Gud står ut med oss. Inte bara står ut med oss, men han älskar oss. Älskar oss så högt att han utgav sin enda son till ett sonoffer för våra synder. För att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv.

Genom Sakarja önskar Gud ställa folket i Guds ljus, så att de ska kunna se sanningen om sig själva. Gud konfronterar dem med sina heliga krav. Gud lägger sin vilja som en måttstock på deras liv, och detsamma önskar han göra med dig och mig. Min målsättning är inte att trampa dig på tårna. Jag försöker bara säga dig vad Guds ord säger. Låt mig få illustrera vad jag menar. Om alla pastorer, äldste och församlingsföreståndare i vårt land noggrant studerade pastoralbreven, första och andra Timoteusbrevet och brevet till Titus, för att se vad Gud kräver av den som har en eller annan ledande ställning i församlingen, så skulle nog hälften avgå innan nästa söndag. Församlingen skulle bli lite mindre, men den skulle må mycket bättre, och förnyelse och väckelse skulle börja spira fram. Det är väl få avsnitt i Bibeln som leder till så många reaktioner och protester som när jag undervisar från dessa kapitel i skriften. För det är många som inte vill höra vad Guds ord har att säga oss. Och jag måste säga att jag känner mig oerhört liten när jag vandrar genom de kapitlen. Jag kan bara böja mina knän vid mitt skrivbord och säga: Gud, var mig syndare nådig. Det är inte underligt att kyrkorna och församlingarna har det problem som de har. Det är inte konstigt att församlingarna är fyllda med andliga babyer som suger på tummen, knorrar och klagar när de inte får nog uppmärksamhet. Man skriker efter nappflaskan, tutten eller en liten skallra att leka med. De tar en veckokurs eller weekendkurs som på några dagar ska göra dem till mogna kristna. Dessa kurser ger dem inte ens det dagliga sockerbehovet och hur mycket man egentligen vet om Guds ord är en högst öppen fråga. Vi säger att evangeliet betyder ett gott budskap. Och då tänker vi oftast att gott betyder allt det som vi känner och upplever gott. Men evangelium är ett ljuvligt och gott budskap om att kunna bliva och vara människa. Det är inte ett frosseri i känslor, inget drömliv, inte någon verklighetsflykt. Inte heller någon bekväm utväg för köttet. Livet i Kristus är karaktärsbildning. Det börjar med ett under som kallas för pånytt födelse, vilket är ett Guds verk genom Guds ord och den helige andes uppenbarelse. Sedan följer en daglig karaktärsbildning steg för steg. Genom trohet i vardagens alla små plikter och bestyr formas hjärtat för evigheten, säger N.P. Wetterlund. Det handlar om att gå i livets skola med allt vad det innebär av gåvor och försakelser, rättigheter och förpliktelser, glädjeämnen och smärtor, och att i allt detta leva i ljuset. Likt naturens och skapelsens ordning följer Kristuslivet samma lagar för växande. En stor ek växer inte upp på en dag, och den måste få näring om den ska växa. Vår gamla natur ska inte ha näring, och det är här försakelsen kommer in i bilden. Vår nya natur ska regelbundet ha näring,
Och det är här det personliga studiet av skriften, bönen, lovsången och församlingsgemenskapen kommer in i bilden. Förakta inte livets vardaglighet. Vardagens sysslor är många och det utgör lektionerna i Kristuslivets skola. Genom trohet i vardagens alla små plikter och bestyr formas hjärtat för evigheten. Studera Guds ord flitigt. Praktisera sedan i vardagen det du har förstått. I Lukas 16, vers 10 och 11 säger Jesus: Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Studera Guds ord flitigt, men bli inte bara en ordets läsare. Bli också en ordets görare. Lev i ljuset med alla dina val. Bli stilla och tänk efter om det är Jesus eller Barabbas som du släpper fri genom det du nu väljer. Genom trohet i vardagens alla små plikter och bestyr formas hjärtat för evigheten. Vi läser Sakarja 7, vers 8. Och Herrens ord kom till Sakarja, han sade: Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige, och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Innan vi vandrar vidare så ska vi ta en liten titt på det sista av de 10 buden. Det första har ju att göra med vår relation till Gud. Sedan följer budet som bildar en bro genom att tala om människans relation till sina föräldrar. Men lägg nu märke till de 5 sista buden. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru. Ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna. Ej heller till hans oxe eller hans åsna. Ej heller till något annat som tillhör din nästa. Vi ska alltså inte avundas grannen hans nya Volvo eller BMW. Inte heller hans sommarstuga eller segelbåt eller någonting annat som tillhör min nästa. Buden går rakt in i vår vardag. Och genom Sakarja ropar Herren: Döm rätta domar. Det vill säga, bär inte falskt vittnesbörd. Och fuska inte, inte på något område. Var ärlig i allt. Och det nästa Sakarja säger är: visa varandra godhet och barmhärtighet. Du ska inte ljuga, inte stjäla, utan vara redo att räcka ut en hjälpande hand. Inte vara så upptagen av dig själv att du inte hinner tänka på andra. Barmhärtigheten, ja, den ska ge sig utslag i konkreta handlingar. Och Sakarja fortsätter: förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige. Det vill säga, utnyttja inte andras nöd. Förakta ingen på grund av hans sociala ställning, kultur, hudfärg eller livssituation. Och Sakarja konfronterar folket med ytterligare ett krav: tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan.
ha inga baktankar. Och varken tänk eller säg något som kan skada eller svärta din nästa. Eller som någon uttryckte det: döm inte indianen förrän du har gått i hans mockasiner i 14 dagar. Om du visste varför han uppför sig som han gör, skulle du kanske inte bara förstå honom, men verkligen börja be för honom, tänka och tala väl om honom. Hör vad Jesus säger i Matteus 5:22. Jag säger er, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder, ditt dumhuvud, är skyldig inför stora rådet. Och den som säger, din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. I Ordspråksboken 4:23 står det: framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. Därför ropar Herren till folket på Sakarja tid och till dig och mig som lever idag: tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan.

Gud säger att trots att Israel genomförde sina religiösa ritual, så om du fick möta dem på söndag, måndag, tisdag eller onsdag, då skulle du få se på något annat. Men fredagskväll började de på sin formella gudstyrkan igen. De fastade, grät, klagade och bar fram sina offer. I profeten Malaki kapitel 1, vers 10, slutet av versen, så säger Herren: Jag har inte behag till er, säger Herren Sebaot. Offergåvorna från er hand finner jag ingen glädje i. Folket upplevde offren och gudstjänsterna som tröttande. De bar fram det som var stulet som offer. De bar fram djur som var halta och sjuka, samtidigt som de sa att det är inte mödan värt. Och det skulle jag ta emot av er med glädje, frågar Herren i Malaki 1:13. Och eftersom Herren genom Sakarja uppmanat folket att döma rätta domar och visa varandra godhet och inte förtrycka främlingen och den fattige, så läser vi i Sakarja 7:11. Men de ville inte ge akt på detta, utan var upproriska och stängde till sina öron så att de inte hörde. Folket ville inte höra vad Gud önskade att de skulle höra. Och även idag finns det många, många sådana människor. De var upproriska och stängde till sina öron. Det var vad dessa män som hade kommit från Betel gjorde. Och detsamma gjorde folket i Betel, ja, hela nationen. De tyckte de hade gjort så mycket för Gud genom sin fasta, sin klagan och sina ritual och sina offer. De hade redan glömt att det var därför att de hade stängt sina öron för vad Gud talade som de hade blivit bortförda till Babylon i fångenskap. Nu har de återvänt från fångenskapet, men fortsätter som förr. De hade vänt Gud ryggen, brutit hans bud, både när det gällde relationen till Gud och när det gällde sina medmänniskor. Inga religiösa aktiviteter, missionsoffer, ritual eller högljudd lovsång är till något som helst gagn om vi inte i våra hjärtan lever för Herren. Det är ingen nytta i att bli religiös. Faktiskt så förenar det dig bara med den skara som Jesus kallade hycklare. Ingenstans i Bibeln kallas det sanna troende för hycklare. Men hycklare, det är den som låtsas. Den som har en religion som han utövar. Dessa som rengör utsidan av bägaren och fatet, men som inuti är fulla av rofferi och omåttlighet, det är de Jesus kallar hycklare. Vi läser Sakarja 7, vers 12. De gjorde sina hjärtan hårda som diamant, så att de inte hörde den undervisning och det ord som Herren Sebaot genom sin ande hade sänt genom gångna tiders profeter. Därför kom stor vrede från Herren Sebaot. Har ni redan glömt Jerusalems ödeläggelse? Har ni redan glömt att budskapet som Herrens profeter ropade ut bokstavligen gick i uppfyllelse? De var religiösa. De bedrev sina religiösa ritual, men deras hjärtan var inte rätt inför Gud. De vanärade Gud och följde sina egna bedrägliga hjärtan. Och nu gör ni på samma sätt,
och tror att ni ska kunna komma undan. Sakarja 7, vers 13 och 14. Och liksom de inte ville höra när han ropade, vill jag inte höra när de ropar, sade Herren Sebaot. Jag skall skingra dem genom en stormvind bland alla hedna folk som de inte känner. Så har nu landet blivit öde efter dem. Ingen kommer eller går, ty det gjorde det ljuvliga landet till en ödemark. Gud dömer inte bara folket utan också landet. Och även om Israel idag exporterar mängder av frukt och grönsaker, så är det fortfarande långt ifrån ett land som flyter av mjölk och honung. Synden har förvandlat det ljuvliga landet till en ödemark. Och i vår tid är det många på nytt födda som gjort detsamma med all den himmelska världens andliga välsignelse som Gud har gett dem. Man vänder Gud ryggen, lyder inte hans heliga vilja, lever inte i ljuset. Kompromisser, dubbelliv och flotta fasader har fått ersätta andens smörjelse och uppståndelsekraften. Det gör det ljuvliga landet till en ödemark. Det gör sina förlossade hjärtan till en ödemark. Hör vad som står i Kolosserbrevet 2:15. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Paulus säger att Herren Jesus Kristus har klätt av vår fiende. Avväpnat står det i en annan översättning. Gud har alltså i Kristus avväpnat vår fiende. Och därför ska du vara på vakt, min vän, så att du inte ger fienden vapnen tillbaka. För då blir dina tankar tomma och förmörkade. Och då förvandlas det som skulle ha varit ett överflödande andligt liv i Kristus till en ödemark där syndens krafter råder. Kära vän som i tron mottagit Kristus och fått Guds kärlek utgjuten i ditt hjärta genom den helige ande, låt Gud bevara dina tankar i Kristus Jesus. Till det troende i Efesus skriver Paulus följande förmaning, Efeserbrevet 4, vers 17 och 18. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Eller som profeten Sakarja uttrycker det, de gjorde det ljuvliga landet till en ödemark. Gör inte det. Bedröva inte Guds helige ande. Bliv i Jesus, vill du växa till i det stycken som din Gud behaga. Bliv i Jesus som i tron du vill lära dig var dag ditt kors att taga. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11.

Välkommen, här är Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Rubrik för det här programmet: ett hjärta och en själ. Vi kan läsa från Efesierbrevet 4 och de sex första verserna där. Så förmanar jag nu eder, jag som är en fånge i Herren, att föra en vandel som är värdig den kallelse ni har undfått, med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att ni har fördrag med varandra i kärlek. Och vinnlägg er om att bevara andens enhet genom fridens band, en kropp och en ande, likasom ni och blev kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör eder kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. I Bibeln finner vi hur Gud redan från begynnelsen har ställt fram mönsterbilder, vilka vi åter och återigen får återvända till dem för att se vad han har tänkt för oss idag. De finns där, de är upptecknade för alla tider, oss till nytta kan vi säga. Och en av dessa texter som har talat mycket till mig, det är ett sammanhang ur fjärde Mosebok där Israels barn befinner sig helt isolerade ute i den dystra öknen. All så kallad trygghet hade de lämnat bakom sig för att nu leva en oviss framtid i torkande hetta. Tänk, 600 000 män kan vi läsa om, förutom kvinnor och barn. Säkert ett par miljoner människor som skulle organiseras i en totalt livsfientlig miljö. Där i öknen så var Gud den enda de hade att förlita sig till, trots att de inte alltid gjorde det. De var motsträviga och försökte till och med vända tillbaka till det liv och det problem de under så stor manifestation hade lämnat. Men Israels barn, de hade bara Gud. De hade ingen annan att vända sig till. Och det här är oerhört viktigt, just det här att vara beroende av Herren och inte försöka slita sig loss ifrån det beroendet, ifrån det förhållandet. Om vi läser i fjärde Moseboks första kapitel så kan vi se där hur Gud, han räknar folket. Först delar han upp stammarna och sedan tar han individerna och räknar dem var och en för att sätta in dem i ett sammanhang. Och så ser vi där hur varje person, varje individ får en speciell uppgift, och det här i en gudomlig ordning. Det står så här: räkna antalet av Israels barn, hela deras menighet, efter deras släkter, efter deras familjer, vart namn räknat särskilt, allt mankön var person för sig, alla stridbara män i Israel, de män som är över 20 år gamla eller därutöver, dem ska ni inmönstra efter deras härledningar. Och i slutet av andra kapitlet så läser vi: det som inmönstrades i lägren efter sina häravdelningar utgjorde tillsammans 603 550 man. Det här var ingen ungefärlig angivelse, 600 000 man. Nej, varje människa var viktig och hade ett stort värde med sin särskilt tilldelade
uppgift. Om vi går till fjärde kapitlet så läser vi där om leviterna. De blev uttagna av Gud för att verka inom ett speciellt område. De skulle tjänstgöra i tabernaklet. Överför de här bilderna på församlingen. Gud, han har tänkt något mycket stort om oss var och en. Levi, han hade tre söner och var av dem bildade ett läger inom stammen. Vi läser i fjärde Mosebok 4 från vers 24 till 26 om dem där. De befann sig då mitt ute i öknen där det var stenigt, det var sandigt, det var skorpioner, berg, klippor. Det fanns knappt mat eller vatten. Allt var bara öken. Men där uppenbarade sig Gud och där fick de ett uppdrag. Herren talade till Mose och vi läser här: detta ska vara gersoniternas släkters tjänstgöring. Vad de har att göra, vad de har att bära. De ska bära de tygvåder av vilka tabernaklet bildas. Uppenbarelsetältets täckelse, dess överdrag, det överdrag av Tahas skinn som ligger ovanpå detta, förhänget för ingången till uppenbarelsetältet, vidare omhängena till förgården, hänget för porten till förgården som omger tabernaklet och altaret, så och tillhörande sträck och alla redskap till arbetet därvid. Och allt som härvid är att göra skola dem förrätta. Sen läser vi längre ner i samma kapitel då om Meraris barn i vers 31. Och detta är vad som ska åliga dem att bära. Allt vad som hör till deras tjänstgöring vid uppenbarelsetältet. Bräderna till tabernaklet, dess tvärstänger, stolpar och fotstycken, såg stolparna till förgården runt omkring. Med deras fotstycken, pluggar och sträck, korteligen alla deras tillbehör och allt som hör till arbetet därvid. Och i skolan lämna dem uppgift på de särskilda föremål som det åligger dem att bära. Försök nu att tänka dig in i en levits situation och den till synes tråkiga och meningslösa uppgift han fått. Gå och bära omkring en bräda eller något annat trist föremål ute i öknen. Kan hända tänkte de många gånger, ska någon annan bestämma över mig? Varför ska jag gå omkring och bära den här? Jag som är ung, stark och mina bästa år. Det måste finnas något mer kreativt att syssla med. Något som har framtiden för sig. Något som ger mer uppmärksamhet och gör mig viktig och betydelsefull. Helt säkert fanns det många problem, men alla hade ändå sin av Gud preciserade och förordnade uppgift. Vad leviterna kanske inte förstod, något som blivit uppenbart för oss, det var att när basunen ljöd, när de stannade, satte var och en ner sin bräda för att bygga upp tabernaklet. När tyget och våderna kom på, ja, då var detta tabernakel en exakt förebild av det himmelska Jerusalem. Detta tempel vi ser så skönt beskrivet i uppenbarelseboken. Så blev de var och en levande byggmaterial i Guds eget tempel. Då de bar omkring sina bitar kanske det inte såg så roligt ut. Det var nog ingenting att skryta om, dessa tråkiga grå tyger.
Israels barn konkade runt med det här samtidigt som de kunde se de omkringliggande folkens ståtliga byggnader, deras praktfulla tempel. Många drömde och längtade tillbaka till Egyptens prakt. Var och en av oss har av Gud fått en uppgift i församlingen, och det är att vara med och bygga upp Kristi kropp. Det klarar man inte utan en direkt uppenbarelse från Gud. Då tabernaklet var färdigt uppenbarade sig Gud där och talade till folket. Gud, han har åt oss givit församlingen genom Jesus Kristus. Jesus lämnade himmelens ära. Han kom hit för att dö på ett kors. Han kom för att lida, och genom hans död har vi blivit försonade. Och genom hans uppståndelse har vi fått ett helt och hållet nytt liv. Vi är införsatta i något helt nytt från den stund då vi böjer oss och erkänner vår egen skuld och otillräcklighet. Vi får del av ett evigt liv som är Jesus Kristus själv. Församlingen, ja, det är ingen organisation och kommer heller aldrig att bli det. Det är inte heller en förening dit man kommer för att dela vissa gemensamma intressen. Man kan gå till en kyrka eller någon annan plats för att man upplever gemenskap med syskon man vill dela Guds ord med. Eller kanske man kommer av andra skäl, för att fördriva fritiden. Nej, Guds församling, den får aldrig bli en sån där intresseorganisation. Den är oss given av Gud för att vara vårt hem, vår tillflyktsort här på fientligt territorium. Vi har inget annat än församlingen, och det vi fått, det som föds fram i församlingen, det som förkroppsligas i oss, ger oss ett underbart livsöde. I Apostlagärningarna läser vi hur den första församlingen föddes fram och byggdes upp. Lärjungarna var helt beroende av den helige ande för att kunna förmedla vidare det de hade fått av Jesus. Genom den helige ande ska sanningen uppenbaras i världen. Sanningen om synd, rättfärdighet och dom. Och när lärjungarna blev uppfyllda av anden kände de som lyssnade ett styng i sina hjärtan, för de blev överbevisade. Så växte församlingen fram, men inte på mänskliga grunder, för då skulle den snart ha gått under. Det finns en sak som är viktig och livsavgörande. Om vi som Maranata-folk ska överleva, bevara vår identitet och inte göra Maranata till en samfundsstämpel. Det är klart uttalat i Apostlagärningarna 4:32. Hör här. Och i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Ingen kallade något av det han ägde för sitt, utan det hade allting gemensamt. Ett hjärta och en själ. Det handlar om våra tankar, vår inställning, orden vi uttalar. Är vi ett hjärta och en själ? Vi läser i Efesierbrevet där det står: vinnlägg er om att bevara andens enhet genom fridens band. Vi kommer många gånger in i svårigheter, konflikter, problem. Och Bibeln säger ju också att partier måste finnas. Men det är för att vi ska förkovras. Det ska bli klart vilka som består provet, vem som håller ut. Det gäller att
nå fram till en fullkomning, att växa till i Kristus. Ett hjärta och en själ, hör här, med Kristus som huvud. Det är väldigt viktigt. Och då finns det förutsättningar, då finns det hopp och framtid för församlingen. Ändå söker vi när trångmålen kommer att hitta en lättare väg istället. Istället då för att kasta oss in i striden. Vi klarar inte det här. Vi får göra avkall på ursprungsvisionen. Så går man ett litet steg utåt. Man förstår inte att antingen församlar vi, vi bygger upp, eller så förskingrar vi. Centrifugalkraften, den slungar ut den som inte håller sig i centrum. Vi är en församling, vi är syskon, vi är lemmar i samma kropp för att tjäna varandra. Hör hur det står i första Korintherbrevet. Till en och samma ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, vare sig vi är trälar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen utgörs ju inte heller av en enda lem, utan av många. Om foten ville säga, jag är inte hand, därför hör jag inte till kroppen, så skulle den inte dess mindre höra till kroppen. Och om örat ville säga, jag är inte öga, därför hör jag inte till kroppen, så skulle den icke dess mindre höra till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var funnes då hörseln? Och om den hel och hållen vore öra, var funnes då lukten? Men nu har Gud insatt lemmarna i kroppen, var och en av dem på det sätt som han har velat. Om åter alla sammans utgjorde en enda lem, var funnes då själva kroppen? Men nu är det så att lemmarna är många och kroppen dock är en enda. Det jag läste nu, det var i första Korintherbrevet 12, verserna 13-20. Många gånger har vi svårt att acceptera att vi är införsatta i ett sammanhang, att vi är införlivade i församlingen. Vi har så mycket motstånd inom oss själva. Vi blir uppstudsiga, knorriska. Men nu är det så att Gud har gett oss en speciell församlingsordning. Gud har i församlingen satt först och främst några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare några till att utföra kraftgärningar, ytterligare några till att ha helbrägdagörelsens gåvor, eller till att taga sig an det hjälplösa, eller till att vara styresmän, eller till att på olika sätt tala i tungomål. Ja, Gud är fullkomlig. Han vet vad vi behöver för att bevaras, för att inte irra omkring, för att inte förlora vår identitet. Han har gett oss denna ordning så att vi kan nå fram till det som är målet. Det är svårt för oss att inse detta, att vara ödmjuka. Det vi har fått av Gud, det är så stort, och även den plats vi fått att arbeta på. Men det är mycket inom oss som måste dö om vi ska förstå vad Gud vill med oss var och en. Vi måste vinnlägga oss om att verkligen bevara andens enhet genom fridens band, som vi läste. I Efeserbrevet 4 kan vi fortsättningsvis få undervisning om Guds plan med församlingen. Han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Ty han ville göra det heliga skickliga,
till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till manlig mognad, och så bliva fullvuxna in till Kristi fullhet. Så skulle vi icke mer vara barn, icke så som havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran. Vad människornas bedrägliga spel, när de illfundet söka främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt till att bli uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var led giver, med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift. Ja, det är mäktiga ord. Det är Efesierbrevet 4 som jag läser ur. Vi kan fortsätta läsa den här beskrivningen och förstå vad Gud har tänkt med oss. Församlingen har ett enda mål: att få följa med Jesus den dag han kommer tillbaka för att hämta oss. Många gånger upplever vi lidande på olika sätt. Om en lem lider, då lider hela kroppen, står det. Vi upplever smärtan av att syskon vi haft i församlingen lämnar oss. Vi ser hur syskon kan försvinna från gemenskapen. Men även om kroppen lider och haltar, så kommer församlingen att nå hemmet. Allt som står skrivet i Bibeln, vartenda ord, kommer att gå i uppfyllelse. Vill vi vara med i striden för evangelium? Vi är köpta med Jesu eget blod, dyrt köpta. Låt oss ge upp vårt eget självliv och vår stolthet. Må vi ödmjukt söka vad Gud vill med församlingen, med oss var och en. Då kommer vi att nå fram och växa till som han vill. Men det gäller att vara vaken. Det gäller att ha en ande som förstår att lyssna till Guds röst när han talar. Många vill ha våra själar. Det gäller att inte bli förförd när någon kommer och söker locka oss bort från centrum. Ja, det är en ständig kamp. Vi är alltid i rörelse mot något håll. Det går inte att ge avkall på någon sanning och tro att allt går bra. Vi måste hela tiden sträva mot fullheten, till det Gud vill och det han kommer att fullborda. Men kommer vi att hålla ut? Kommer vi att nå fullkomningen? Kommer vi att fullborda vårt lopp väl? Kommer vi att vinna rättfärdighetens segerkrans? Paulus fortsätter sin undervisning i Efesierbrevet 4, 29. Låt inte ett ohövist tal utgå ur eder mun, utan allenas det som är gott till uppbyggelse, där sådan behövs, så att det blir till välsignelse för dem som höra det. Och bedröva inte Guds helige ande, vilken ni har undfått som ett insegel för förlossningens dag. Vi har verkligen mycket att göra upp med i oss själva. Alla våra tankar, påfund som vill inta och förstöra oss. Men det finns ett botemedel och ett försoningens ord vid Jesu kors. Vi får åter ödmjuka oss. Vi vill att församlingen ska bevaras ren, obefläckad, utan främmande element. När vi försöker på våra sätt, så misslyckas vi. Men hör, Gud har gett oss sin ande. Han har gett oss nådegåvor. Han har gett oss så mycket för att vi ska kunna leva och fungera denna tid.
Trots att världen rasar så kan vi bli bevarade. Det står i kapitlet som följer så här, de här uppmaningarna: i kläden är det hela Guds vapenrustning, så att ni kan hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Till den kamp vi har att utkämpa är en kamp inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Tag alltså på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen, och sedan ni har fullgjort allt, behålla fältet. Det hänger på oss. Vi måste kämpa framåt mot målet. Bygga upp Kristi kropp. När fienden kommer med förvirring, när vi inte vet vad som är rätt eller fel, när vi tillåter fienden komma in i vår tanke så att begreppen och gränserna suddas ut, då måste vi ta på oss den här vapenrustningen. Ja, det är verkligen strid i andevärlden över hela vår jord. En kamp för att bevaras som en Guds församling. Ett hjärta och en själ. Det måste vara enhet i tanke, så att vi sysslar med det som är gott, det som är uppbyggligt. Vi kan läsa om Noas väckelseförkunnelse i Bibeln. Han spikade, han hamrade och byggde. Han lät inte någonting få störa honom. Han höll ut trots hån och spott, trots att alla ville få honom att göra något annat. Han var duktig. Han kunde så mycket. Vilken tillgång. Han måste ha varit en hjälte på många sätt. Men han lät sig inte lockas bort från uppgiften. Noa stod fast. Han hade fått en uppenbarelse från Gud, och den övergav han inte. Visionen betydde allt för honom. Vilken manifestation det blev. 8 personer blev frälsta. Men vilken väckelse. Det gäller att hålla ut, syskon. Likheterna är slående genom hela historien. Vi lär oss mycket av skriften. Vi lär oss mycket genom att gå tillbaka och undersöka vad som timat tidigare. Och genom att vi lär oss så räddar vi många gånger oss själva från att göra felsteg och växa istället i den nåd Jesus har gett oss. Av nåd är vi frälsta, står det. Av nåd ska vi en gång få se honom, och av nåd ska vi slutligen få komma hem. Maranata, Herren kommer. Måtte ingen av oss gå förlorad. Måtte ingen förlora det han en gång har fått. Ja, vad vore vi om var och en av oss bara sysslade med sitt eget och lät privata intressen ta över handen? Nej, här gäller det fortsättningsvis också i dessa dagar att vara ett hjärta och en själ.

Ja, du lyssnar till Radio Maranata och jag heter Berno Vedén som har talat idag. Välkommen att besöka vår hemsida maranata.se och därifrån länkas du vidare till kontaktinformation och även till allt material som finns att lyssna till. Gud välsigne var och en på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

svenskarna på Kuba. Utvandringen till Nordamerika är ett viktigt och noga studerat kapitel i svenska historia. Mindre känt är dock att en grupp svenskar emigrerade till den nya republiken Kuba i början på 1900-talet. Där grundade Alfred Lindh jordbrukskolonin Bayate. Det var den svenskfödde läkaren Alfred Lindh som var initiativtagare till svensk kolonin i Kuba. Dr. Lindh föddes 1862 i Trovar, i en liten socken i Västergötland. Han emigrerade till USA 1881 för att starta en nytt liv i Minneapolis, Minnesota, i norra USA, där han byggde upp en läkarpraktik. Verksamheten gick bra, men efter 20-tal år i USA hade Lindh tröttnat på den trygga vårdagen och de kalla vintrarna. Han var entreprenör i själen och längtade efter nya utmaningar. Ett behagligt klimat lockade, liksom möjligheten att tjäna pengar. I Kuba såg han framtiden. Lindh reste till Kuba i jakt på ett lämpligt landområde för att kunna starta om på nytt. Tillsammans med en grupp andra svenskar köpte han till slut 53 kvadratkilometer mark för att grunda en svensk jordbrukskoloni. Landområdet låg i den extra tropiska delen av ön, 5 mil in i landet från staden Santiago de Cuba. Rakt igenom kolonins marker ledde den nybyggda genvägen mot huvudstaden Havana i väster. Genom urskogen rann en mindre biflod som av lokalbefolkningen kallades Bayate, och det blev också namnet på kolonin. Landområdet stickades upp i lagom stora ägor, och i annonser och kampanjer i svenska tidningar både i USA och Sverige erbjöds svenskar att köpa andelar i den lutherska kolonin Bayate. I november 1905 startade det arbetet med att röja bort urskogsdjungel. Flertalet av svenskarna som ingick i arbetsstyrkan hade sålt allt de ägde för att kunna gå med som delägare. I gruppen fanns också några äventyrare som saknade eget kapital men som följde med för att arbeta åt markägarna. Förhållandena var tuffa. Det fanns malaria i området och krokodiler i floden, och en av svenskarna avled till och med av matförgiftning. Bland svenskarna fanns flera duktiga timmermän och snickare. Nybyggarna följde svenska byggtraditioner med vissa anpassningar. Någon isolering behövdes inte, och istället för att resa husen på torpar grund av sten användes träpålar för att golven skulle hamna ovanför regnperiodens översvämningar. Utifrån de ekonomiska beräkningar som Alfred Lindh hade gjort stod det klart att det fanns goda möjligheter att tjäna riktigt stora pengar om man satsade på sockerproduktion. Socker hade blivit det stora njutningsmedel i världen och marknadspriset på råsocker steg. Lindh satsade själv allt sitt sparkapital
på att bygga upp ett sockerbruk. Flera av de andra svenskarna gick med i investeringen när de förstod vilka vinster som fanns att hämta. Sockerbruket Ingenio Azucarero Palmarito en Palmarito de Cauto stod klar 1910 och exporten av råsocker kunde starta. Tidpunkten kunde inte ha varit bättre. Upprustningen inför första världskriget hade inletts. När USA och Europa fyllde på lagren inför kriget och när åkrarna förvandlades till slagsfält kunde Kuba dra nytta av det kraftigt stigande priset på råsocker. Från krigets start 1914 till dess slut i november 1918 tiodubblades priserna på råsocker. Svensk kolonin i Mayate drev aktivt kampanjer i Sverige för att locka till sig svenska säsongarbetare, liksom jordbrukare som ville bli delägare i kolonin, vars område redan hade expanderat. I början om 1907 åkte Dr. Lind själv till Sverige med syftet att få fler svenskar att ta chansen att arbeta en period i Bajate. Erbjudandet hade med sig innebar bland annat en fri överresa som betalades av den kubanska staten och garanterat arbete i kolonin. Demokratisk mönsterkommun. I och med att alla tjänade på att samarbeta uppkom ingen konkurrens mellan svenskarna. Tvärtom, Bajate blev redan från början en demokratisk mönsterkommun som närmast kan liknas vid ett stort jordbrukskollektiv. Regelbundet hölls stämmor dit alla i kolonin fick komma för att ta del i beslut som rörde gemensamma frågor. När Bajate nådde sin blomstring i slutet av första världskriget levde flera hundra svenska familjer i kolonin. Vårdagen påminde om livet i en svensk landsortkommun. Man firade traditionellt svensk jul och midsommar med all vad det innebar. Förde bikupor till Kuba. Snart nu insåg de att bikupor och kunskaper om biodling var värdefull. Faktum är att det var svenskarna som lärde kubanerna hur biodling gick till. Tidigare under den spanska kolonialtiden då spanjorerna hade ensamrätt på handel med den värdefulla bivaxet var biodling ett okänt fenomen för lokalbefolkningen. Efter några år hårt arbete hade de flesta av de svenska invandrarna fått det betydligt bättre på Kuba än de hade haft det i Sverige. Bajate, svenskarna huvudort. De svenska gårdarna låg utspridda i en dalgång och var omgivna av fält. Kolonins centrum, som kallades Bajate, bestod av en huvudgatan och några tvärsgator in till järnvägstationen. Framför stationshuset låg ett torg med den svenska kyrkan, samhällets högsta byggnad. Vid kyrkan fanns ingen kyrkogård, utan begravningsplatsen hade placerats på en höjd någon kilometer bort. Kyrkogården är den enda svenska konstruktion som fortfarande är i bruk idag, mer än 100 år senare. Intill kyrkan fanns skolan och ett litet sjukhus.
med 10 vårdplatser som drevs gemensamt av kommunen. Postkontoret låg inne i den vägstationen och hade sin egen stämpel, Bajate. Senare skulle en postkontor öppna även i kolonins mindre samhälle, Miranda, som låg på en höjd några kilometer från Bajate. Botaniker Erik Ekman. I enklare tre byggnader som stod på allmän mark i Bajates centrum bodde svenskar som kommit till kolonin för att säsongarbeta på de svenska gårdarna. Här fanns också svenska mekaniker, ingenjörer och snickare. I ett av husen bodde botaniker Erik Ekman. Han kom till att bli Bajates mest berömda invånare och upptäckte omkring 2000 nya arter under sina 10 år på Kuba. Det var Ekman som introducerade den vetenskapliga botaniken i den nybildade republiken. Bill Wagner konkurrerade ut svenskarna. Början till slut för svensk kolonin kom när en amerikansk pamp, Bill Wagner, startade ett konkurrerande sockerbruk, Wagner Sugar Corporation, i närheten av Bajate. Genom hot och sockrade kontrakt lyckades han få alla små odlade som tidigare sålt till det svenska bruket att istället sälja sina skördar till det amerikanska sockerbruket. Konkurrensen blev allt mer kännbar för de som investerat i det svenska sockerbruket. När sedan en våg av våldsamheter drabbades Kuba 1917 gav flera av de svenska jordbrukarna upp. Av rädsla för att förlora sina tillgångar valde de att sälja sin mark till det amerikanska bolaget. Det visade sig vara en klokt drag. Flera svenskar hade blivit rejält förmögna och slapp uppleva sockerkraschen några år senare, då råvarupriset för socker föll till botten. Alfred Lind förlorade allt. Även för kolonins grundare Alfred Lind, som vägrade att ge upp och istället gick i en rättslig strid mot den hårdföre amerikanske konkurrenten, slutade äventyret i tragedi. Sedan Lind först vunnit rättvisten mutades, enligt svenskarna, den kubanska högsta domstolen till att sända fallet till ny behandling. Men då hade tiden runnit ut för Lind och 1922 gick den svenska sockerbruket i konkurs. I och med förlusten av bruket var Lind en bruten man. Hans fru, Hanna, hade redan tidigare lämnat honom och rest tillbaka till Minneapolis med parets bägge söner. Jagad av skulder fortsatte maken kämpa i Havana för att försöka rädda familjens ekonomi, och ett tag verkade det faktiskt gå. Men 1924 fick han en hjärtinfarkt och avled. Alfred Lind ligger begravd i Minneapolis, USA. Bajate under vatten. För att få elektricitet och vatten till de stora jordbruken utförde kubanerna med sovjetisk hjälp på 1970-talet en stor dammanläggning i Bajate. Den 27 april 1979 förvandlades den bördiga dalgång där svensk kolonin hade sitt centrum till en stor sjö. Alla byggnader som en gång hade byggts av svenska nybyggare
hamnade därmed under vatten. De som bodde där fick nya bostäder i Meja, 5 kilometer västerut från Bajate, där ett nytt bostadsområde hade byggts upp. Detta samhälle som hade grundats av svenskar hette tidigare Miranda, men döptes om av de kubanska revolutionärerna till Meja efter ett av det kubanska kommunistpartiets grundare Julio Antonio Meja. Svenskt museum i Meja. I huvudorten Meja finns idag kulturföreningen Grupo Bajate, som har tagit på sig uppgiften att föra det svenska arvet vidare. Och sedan ett år tillbaka finns ett litet museum i Meja som berättar om den svenska tiden.

0: Staden Oberá i den argentinska provinsen Misiones grundades ursprungligen av svenska immigranter som flytt från misslyckade emigrationsförsök i Brasilien. Dessa svenskar anlände till området i början av 1900-talet. Högner djungel och grundade först bosättningen Villa Svea, vilken officiellt fick namnet Oberá år 1928. Under två stora emigrationsvågor omkring 1890 och 1910 lämnade tusentals svenskar Sverige för Brasilien. Det utlovade paradiset visade sig dock vara präglat av sjukdomar, svåra arbetsvillkor och fattigdom. Dödens karavan. Spillrorna av dessa svenska familjer valde att lämna Brasilien och ta sig till fots genom djungel med machetes mot Argentina. Många dog av tropiska sjukdomar längs vägen i vad som kom att kallas för dödens karavan. Den gröna guldet i Misiones fann svenskarna ett mycket bördig, järnhaltig, röd jord. Den argentinska staten uppmuntrade kolonisering och svenskarna blev pionjärer inom odlingen av yerba mate, landets nationaldrick. Den svenska arvet i Villa Svea, det vill säga Oberá. Bosättningen utvecklades snabbt till den största svensk koloni i Sydamerika under 1930-talet. Det svenska arvet hölls vid liv under mycket lång tid. Svenskt samhällsliv. Området hade en egen svensk kyrka där det predikeras på svenska fram till 1973 och en svensk skola som var aktiv mellan 1922 och 1952. Befolkningen under 1940 och 1950-talet beräknades runt 900-1000 svensktalande personer har bott i Oberá-området. Nutiden, även om den spanska språket har tagit över bland de yngre generationerna, finns det fortfarande spår av svensk kultur, gatunam samt ättlingar som minns sin historia i regionen. Dokumentären Misiones Tur och Retur från Sveriges Radio beskriver den historiska resa mer ingående. Evert Tobes berömda Fritiof och Carmencita utspelar sig i Argentina och en direkt inspirerad av hans egna upplevelse i landet mellan 1910 och 1915. Verkligheten bakom Carmencita. Cecilia Corta Jarenas. Carmencita baserades på en verklig person, en ung kvinna vid namn Cecilia Corta Jarenas. År 1914 besökte den unge Evert Taubes familjen Corta Jarena landegendom i närheten av San Borombón bukten söder om Buenos Aires. Cecilia var familjens yngsta dotter. Frieriet i visan friar Taubes egen ego Fritiofs Andersson till Carmencita, men hon ger honom korgen eftersom hennes pappa har hittat en rikare friare med 20 000 kur. I verkligheten gifte sig Cecilia mycket riktigt med en lokal man, Pedro Esquiciaga, och fick 12 barn och levde fram till 1978. Tobes återvände faktiskt till Argentina 1945 och besökte då den verkliga Carmencita igen, vilket bekräftar de starka band och minnen han bar med sig från sin ungdomsaventyr på Pampas. Visan inleds med den välkända orden i Samborombom, en liten by utan gota, tillskignad till Oberá, Villa Svea, som ligger längst uppe i den tropiska djungeln i nordöstra Argentina, ligger Samborombom på den platta, vidsträckta Pampas landskapet precis söder om Buenos Aires, nära Río de la Platas utlopp.
1: Samborombom, en liten by utan gata, den ligger inte långt från Rio de la Plata, nästan i kanten av den blåa Atlanten, och med

dragspel, fiol och mandolin hördes från krogen, och i salen steg jag in. Där på bänken i mantilj och med en ros vid sin varv satt en belårande

vänner poeter, med tanke på det som har skett inom vår poesi, vill jag ställa en fråga

känner musiker med tanke på allt som nu uttrycks i människor som vill jag ställa frågan.

vänner av historien med tanke på sanningen som måste komma fram. Vill jag nu ställa frågan

lördagen den 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15.30. Den är alltid 26. Hyllning till de som gav sina liv för Kuba vid attackerna den 26 juli 1953 mot militärförläggningarna Moncada i Santiago de Cuba och Carlos Manuel de Céspedes i Bayamo. Allan Gerard, svensk-kubanska föreningen. Tal och underhållning i antiimperialistisk anda. Lördagen 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15.30. Carlos Puebla Junger, siempre es 26. Feroz, altid es 27.

0: Varie Helien, Arangueras, Demostra Juner y Solidaritet med Palestina. Nu Polernak blir Demostra Jun y Solidaritet med Palestina klockan 14 y Udenplan klockan 14:30 startar marschen.
1: Nu är det dags att säga hej då och ha en fortsatt trevlig kväll. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper.
2: Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i onlineplattform SoundCloud.
3: Radio America.

0: Varmt välkommen till ett program med Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna till Mikael Hafsel i en inspelad predikan från den 4 juli 2026 hos församlingen i Gullspång. Varsågoda.
1: Det finns frid. Det finns en text i det gamla testamentet som jag har tänkt på nu under ett par månader faktiskt. Och det är en välkänd text som jag tror att ni alla känner till. Och jag har hört den predikas om förut. Jag har aldrig predikat över den själv. Det ska jag försöka ikväll. Och det är Jesajas 6:e kapitel. Jesajas 6. Där kan vi läsa från den första versen i Jesu namn. I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter, och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfylld av rök. Då sade jag: ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar, och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. I det år då kung Ussia dog. Det är inte bara en tidsangivelse, en upplysning om att vi befinner oss i år 733-732 före Kristus. Det är någonting mer. Det är en andlig realitet bakom det. Och Jesaja, han hade levt hela sitt liv med Ussia som kung. Därför att Ussia, han regerade som kung i 52 år. Man vet ju inte exakt hur gammal Jesaja var vid det här punkten, men man gissar på att han var kanske ungefär 30 år vid det här tillfället. Och Ussia, han var i stort en god kung. Han var en som tjänade Gud. Och andra kungaboken säger att han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, precis som hans far Amasja hade gjort. Men på en punkt så blir Ussia övermodig. Och så heter det om han att han gick själv in i templet för att offra rökelse. Och prästerna tillät honom inte det, och Herren slog Ussia med spetälska. Så bodde han avskild och spetälsk till sin dödsdag. Men även om Ussia var gudfruktig, och trots den synd som han gjorde, som han blev straffad för, så speglade inte det judafolket. För i andra kungaboken 15 så står det: men offerhöjderna avskaffades inte, utan folket fortsatte att offra och tända offereld på höjderna. Och när vi nu kommer in i berättelsen här i Jesaja 6, så möter vi ett folk som är i uppror mot Gud. Och i det 5:e kapitlet här så står det i den 20:e versen: ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert. Och det låter ju precis som vår värld idag. Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont. Det är vår värld egentligen. Där det perversa kallas för normalt och där det goda kallas för ondska, och där Guds kärlek till alla människor, det framställs som någonting som är ont. Det var Jesaja värld och det är våran värld, och därför så har det här aktualitet för oss idag. Och i det första kapitlet här i Jesaja så heter det i den sjätte versen, i det första kapitlets sjätte vers: från fotbladet upp till huvudet finns inget helt, bara blåmärken, ärr och öppna sår som inte är urkramade eller ombundna eller lindrade med olja. Och Jesaja, han beskriver ett samhälle som är sjukt och som är ont. Det är inte helt. Det är ett samhälle som är krossat under synd och fördärv. Och så har vi alltså Ussia, som trots sin synd och det straff han hade fått, som hade han stått för det som var rätt. Och han hade varit en politiskt stabil faktor i ett samhälle i moralisk förfall och kris. Och så kommer vi till det här ögonblicket i det år då kung Ussia dog. Det är en maktfaktor som är borta. Det är en liten bit av salt. Om än något komprometterad, så är han nu död och borta. Och det gäller såklart inte bara för den tiden på den politiska scenen. Det gäller också för Jesaja personligen. Det var något viktigt som var borta. För Juda tron, den stod tom. Och för de flesta människor så finns det någonting i livet som är fast. Någonting som står för kontinuitet. Någonting, ett hållpunkt, något fast, något man litar på. Det kan vara en make eller maka, det kan vara en föreståndare, det kan vara en nära vän. Det finns de som litar på sitt bankkonto eller sin hälsa. Men allt jordisk har det gemensamt att vid någon tidspunkt i historien så sviker det. Eller om du vill, Ussia dör. Men för den troende som har Gud som sitt ankarfäste, så kommer Gud oss till undsättning, till hjälp och till stöd i det ögonblick då vår Ussia dör. Så var det för Jesaja. I det år kung Ussia dog, då såg jag Herren. Och så beskriver Jesaja sin vision för oss. Och vi förstår att det är någonting som har präglats in i hans hjärta, i hans ande, i hans själ, i hans sinne. Därför att han får se den levande Gud. Och han får se honom som en kontrast. I det år kung Ussia dog, då ser han konungen som aldrig kan dö. Han som är evigt konung. Han som är evigt herre. Ja. I det år kung Ussia dog, då såg jag Herren, säger Jesaja. Yes. Och Judas konungs kungars tron, den är tom. Men Herren tronar ändå i höjden. Kan du säga amen till det? Pris Gud. Herren, han tronar. Och om vi går till psalm 146. Psalm 146. Ska vi läsa en enda vers. Psalm 146 och den tionde versen. Där heter det: Herren är konung i evighet. Din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja, prisa Gud. Du är en hjärta till mitt tal, Sion. Lyssna ni himlar och hör du jord. Herren är konung i evighet. Prisa Gud. I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Du, vi måste lägga märke till den visionen som Jesaja får se. Han ser Herren sitta sitta på en tron. Det talar om makt. Det talar om auktoritet. Prise Gud. Och ja, vi ska gå en liten stund till Daniels bok och läsa om Nebukadnessars erfarenhet av Gud. Och så heter det i Daniels boks fjärde kapitel. Efter att Nebukadnessar har haft den här tiden då han har miss sitt förstånd, så heter det från vers 31: men när den tiden hade gått lyfte jag Nebukadnessar upp mina ögon till himlen och fick tillbaka mitt förstånd. Då lovade jag den högste. Jag prisade och ärade honom som lever i evighet. Hans välde är ett evigt välde. Hans rike varar från släkte till släkte. Alla som bor på jorden räknas för intet. Han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: vad är det du gör? Det är en jordisk kung som har sett någonting av Guds majestät. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom. Och den Gud som Jesaja får se, det är han som har absolut auktoritet. Det är allmaktens Gud. Och det är inte bara en bild på hans auktoritet, det är också en bild på hans värdighet. Släpet av hans mantel fyllde templet. Det är en syn som fyller hjärtat med förundran över hans härlighet, hans helighet och hans majestät. Han är konung i evighet. Och så får vi ta del i Jesajas syn av seraferna, som täcker ansiktet med två vingar, täcker fötterna med den nästa två och flyger med de två sista. Och jag ska inte ta tiden här till att gå in på det här med seraferna, men de här seraferna, de har ett budskap. Och Jesaja, han hör dem ropa. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och på svenska, där böjer vi adjektiv. Vi har helig, heligare och heligast. På hebreiska så upprepar man samma ord två gånger. Guld, guld, det betyder rent guld. Det bästa guldet. Och när något sägs två gånger, när någonting sägs dubbelt, då lyfts det upp. Och vi möter det på många ställen i skriften. Höga visan för exempel, det är sångernas sång. Den yppersta sången. I femte Moseboken 10 så skriver Mose om himlarnas himlar. Han fortsätter i den 17:e versen i det 10:e kapitlet och så säger han: ty Herren er Gud är gudarnas Gud och herrarnas herre. Hos Hesekiel så möter vi den dubbla strömmen. Strömmen, strömmen heter det i grundtexten. Den som växer, som bryter fram, den som ger liv. Strömmen, strömmen. Det är samma ord som upprepas två gånger för att understräka att det är det största, det starkaste, det yppersta, det bästa. Men i Jesaja 6, där är det inte bara dubbelt. Seraferna, de ropar inte bara helig, helig. De ropar helig, helig, helig. Det är någonting helt utan parallell i all hebreisk litteratur. Det är superlativerna superlativ. Det är den yttersta helheten. Helig, helig, helig. Och det är som att språket, det får liksom böja knä och pressas till sin yttersta gräns för att vittna om Guds oändliga helighet. Det är tre gånger heligt. Prise Gud. Det er som det allra heligaste i tempelet, det som skulle rymma den tre gånger heliga guden. Der er längden, bredden och höjden, de är lika. Det inre rummet, det allra heligaste, det var 20 alnar långt, 20 alnar brett och 20 alnar högt. En perfekt kub. Och vi känner igen det från uppenbarelseboken, Johannes uppenbarelse. I det 21 kapitlet så heter det: han förde mig anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ned från himlen från Gud. Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Och han mätte upp den med mätstången till 12 000 stadier. Dess längd, bredd och höjd var lika. Det är bruden, det är lammets hustru, det är församlingen i fullkomlighet. Helig, helig, helig. Den är gjort helig av den tre gånger helige Gud, prise Gud. Och det här ordet helig, etymologin, läran om ett ords utsprung, det säger att helig har två möjliga rötter. Det första är att skära, eller att skära av, eller att skilja ifrån. Och när du skär av någonting, då separerar du. Du skapar en skillnad eller en gräns. Och när vi får se Gud, så förstår vi att han är radikalt annorlunda än allt som är skapat. Han är avskild, upphöjd, han är helig. Och den andra roten för helig, det är ljus, glans eller klarhet. Och vi förstår att båda delarna, de passar på vår Gud. Han är fullständigt annorlunda än allt vi kan se eller känna. Och han bor i ett ljus dit ingen kan komma. Om vi går till första Timoteusbrevet, 6 kapitel. Första Timoteusbrev 6. Så läser vi där från den 16 versen. Eller vi kan läsa mitt i den 15. Han, den salige, ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se, honom tillhör ära och evig makt. Amen. Prise Gud. Och jag tror jag läser det faktiskt en gång till, för jag känner att det klappar till lite extra här inne. Han, den salige, ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa sett eller kan se, honom tillhör ära och evig makt. Amen. Prise Gud. Det är en Gud som är utanför tid och rum, utanför mänsklig fattningsförmåga, som är igår och idag och är imorgon. Det eviga presens, prise Gud. Och av honom så får Jesaja denna vision. Och bara hans förmedling av visionen, med de fattiga orden han använder, det för oss ner på knä i absolut förundran och tillbedjan. Vilken Gud, prise Gud. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och det är en sån fullkomlig helighet att till och med seraferna döljer sina ansikten och sina fötter, överväldigad av härligheten och heligheten och majesteten hos den oändlige tre gånger helige Gud, prise Gud. Men tänk ändå, människan, denna obstinasiga, självupptagna skapelsen, vi vågar oss till uppror, vi vågar oss till förbannelse och självhävdelse. Vilken dårskap. I vår tid så hör och läser jag allt oftare om en förkunnelse där man hävdar att vi är i otakt med vår värld. Att vi måste anpassa vår förkunnelse, anpassa vårt budskap, vi måste anpassa oss. Och jag tror inte på det för en enda ögonblick. Därför att Guds församling är kallad att vara i otakt med världen. Det stora problemet, det är inte att vi är i otakt med världen. Problemet är när vi är i otakt med Gud. Han som är tre gånger helig, medan världen är den absoluta motsatsen. Och det vi behöver, det är denna Jesaja-visionen av Gud, av hans allmakt, av hans tron, av hans helighet, priser Gud. Och det budskap vi har att förmedla, det vi ska förkunna, det skall och det måste vara centrerat kring Gud själv. Det måste vara Kristus-centrerat, priser Gud. Därför att evangelium, det skall inte, och det är aldrig menat att vara centrerat kring människan. Därför det är inte människan som sitter på tron, det är Gud som sitter på tronen, priser Gud. Och om jag ska ta en exempel från den profana historien, så levde det en polsk astronom som hette Nicolaus Copernicus. Vi är tillbaka i början av 1500-talet. Och han kom med en revolutionerande tanke som han utvecklade vidare i åren som följde. Därför att all världens vetenskap, de menade att jorden är universets centrum och att solen, den kretsade runt jorden. Men Copernicus sa, nej, det stämmer faktiskt inte. Det är jorden som kretsar omkring solen. Det är tvärt emot det ni tänker och menade. Och så revolutionerade han den här astronomin med sin tanke. Och det är det som behövs inom förkunnelsen av evangelium. Det måste bli slut på att förkunna att människan står i centrum och att Gud kretsar omkring våra behov. Det är inte människan som sitter på tron. Det är inte människan som är i centrum. Det är Gud som är i centrum, priser Gud. Och det måste bli slut på att tänka på vad vi känner och vad vi tycker om saker. Jag tycker om den här sorten förkunnelse. Jag tycker om att sjunga de här sångerna. Jag tycker att man ska tillbeda på det här sättet. Den här sortens lovsånger är det jag uppskattar. Än sen, vad spelar det för roll? Frågan är väl, vad är det Gud tycker om? Ja. Vad är det Gud vill ha? Hur vill Gud att vi ska tillbeda honom? Vilken förkunnelse är det som är Gud till behag? Hur ska vi tillbe så att Gud är nöjd med vår tillbedjan? Hur ska lovsången vara så att Gud finner glädje i den? Han, den ende, helige, evige, allsmäktig, treenige och tre gånger helige Gud. Han som är herrarnas herre och kungarnas kung. Vi går tillbaks till Jesaja. Det femte versen. Då sade jag, ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar, och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Ve mig. Ställ inför en sådan härlighet, en sådan helighet, så upplever Jesaja sin egen litenhet, sin egen otillsträcklighet och sin synd. Ve mig. Och utan en förkunnelse om Herrens absoluta helighet, så kommer heller aldrig människor till denna punkt att man säger ve mig. Men ställs man ansikte till ansikte med en sådan helighet, en sådan absolut renhet, en sådan majestät, ansikte till ansikte med Israels helige och i ljuset av hans härlighet, då brister profeten och alla som kommer i närheten av Guds helighet, närheten av Guds tron, man gör samma erfarenhet. Ve mig, jag förgås, jag är förlorad, det är ute med mig, jag är avslöjad, jag är krossad, jag är en man med orena läppar. Det hebraiska ordet som är översatt med jag förgås, det betyder egentligen jag har upphört eller jag har tystnat. Och evangelium, det får människor att tiga. Därför att har man sett Herren, då slutar man att prata om sig själv. Det finns så många i de kristna leden också som gärna och ofta pratar om sig själv. Vem de är, vad de vet, vad man har gjort, vad man vill uppnå. Men ställd, jag säger det igen, ansikte till ansikte med Guds överväldigande helighet, då tystnar den tonen. Då förstår man, jag är förlorad, jag har blivit tystad. Nu får jag lära mig stillhet om allt jag är och allt jag kan, för det är för ingenting att räkna. Och så får man istället börja att förkunna honom och honom alena. Ve mig. Och så i det ögonblicket så får Jesaja möta nåden, där Guds nåd sträcker sig över den avgrunden som är mellan hans synd och Guds helighet. Och så möter vi det här. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altare. Prise Gud. Från offeraltaret, där lammets blod utgjuts, där nåd bereds. Prise Gud. Han rörde, med det rörde han vid min mun och sade: när nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Prise Gud. Man har missat ett ord här som finns med i 17 års översättning. Där står det: han rörde där med vin med mun, därefter sade han: se, då nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning blivit tagen ifrån dig och din synd är försonad. Han rörde vid min mun och sa det, se. Du känner igen det från Johannes evangeliet. Se Guds lamm. Se. Se lammet. Det är inte som alla andra lamm. Det är Guds lamm. Och det sonar. Det tar bort synden. Se Guds lamm som bär bort världens synd. Det är det samma lammet som vi möter på altaret i Jesaja 6. Det är lammet som är slaktat i faderns hjärta innan världens grund var lagd. Se, din missgärning är borttagen och din synd är försonad. Vilken nåd! Det är nåd utöver nåd. Din synd, den är försonad. Han rörde vid min mun med det. Vad hade Jesaja att ställa upp för sig i livet? Ansikte till ansikte med Guds helighet. Det enda han hade, det var sin tjänst som profet. Och det var hans läppar han använde i den tjänsten. Och det var det första som Gud rörde vid. Därför att även det vi har eller tror att vi har, det är ingenting att räkna med förrän det är försonat. Prise Gud. Men efter det här mötet med Herrens helighet, efter insikten av sin egen otillräcklighet, efter att han har insett sin egen synd, ve mig, jag är förlorad, så får han möta nåden. Prise Gud, denna helt oförtjänta nåd som renar och upprättar och frälsar. Prise Gud. Och så kommer kallelsen. Då hörde jag Herrens röst, och jag hörde Herren tala, och han sade: vem ska jag sända, och vem vill vara vår budbärare? Och jag sade: se, här är jag, sänd mig. Prise Gud. Det är en orubblig lag i Guds rike. Efter nåden så följer kallelsen. Vem vill gå? Jag har en absolut favoritsång på engelska. Den heter When I Survey the Wondrous Cross. Den är skriven av Isaac Watts i år 1707. Och i den sista versen så avslutar Watts: lo, so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. En kärlek så underbar, så gudomlig, kräver min själ, mitt liv, mitt allt. Vi har den i Sälaräng. När jag det dyra korset ser, heter det på svenska. En kärlek brinnande som hans, avslutar sången med: begär min själ mitt liv igen. Vem ska jag sända, var Guds fråga. Och jag har föreställt mig att det Jesaja hör, det är: vem ska jag sända till dem över vilka veropet ljuder? Vem ska jag sända till det förlorade, till det som de som det är ute med, till de som är krossad och avslöjad, de som är skyldig, de som lever i synd och förtvivlan? Vem ska jag sända? Och svaret, det är självklart: en kärlek brinnande som hans, begär min själ, mitt liv, mitt allt. Herre, om du kan använda mig, då räkna mig in i skaran av dina tjänare. Jag vet inte om du kan använda mig, men om det finns någonting du kan använda en sån som mig till i ditt rike, ja, då skulle det vara en ära långt bortom vad jag kan förvänta mig att få vara med i ditt verk. Här är jag, Herre, sänd mig. Vi går till Efesebrevets andra kapitel, Efesebrevet 2. Där heter det från den åttonde versen: ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är, och vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilken Gud har förberett för att vi skulle vandra i dem. Prise Gud. Hans mästerverk, hans mästerstycke, det är vi. Här är jag, sänd mig. Vilket uppdrag, vilket privilegium, vilken nåd att få svara på den frågan. Och jag ska avsluta. Jag ska avsluta med en liten historia som har gripit mitt hjärta. Det finns en brittisk missionär och författare som heter Norman Grubb. Han har skrivit flera böcker, så Tage känner säkert till han. Han är särskilt känd för sina biografier från missionsfältet. Bland annat så har han skrivit om en missionär som heter C.T. Studd, Charles Thomas Studd. Och han tog senare över hans arbete. Och Studd, han var landslagsspelare i cricket för England. Och vi är i slutet av 1800-talet. Och Studd, han avstod från rikedom och berömmelse och en idrottskarriär. Och så bytte han ut det med att bli missionär. Och för att förkunna evangeliet i Kina, Indien och Afrika. Och han reste ut till Kina med, tillsammans med Hudson Taylor i hans China Inland Mission i 1885. Och sen grundlade han någonting som heter Heart of Africa Mission. Och ett av hans mest kända citat, det är det här: om Jesus Kristus är Gud och dog för mig, kan inget offer vara för stort för mig att ge åt honom. Och i den här biografin som Grubb har skrivit om C.T. Studd, så ställs det vid ett tillfälle en fråga: vad händer om C.T. dör? Man var bekymrat för framtiden för Heart of Africa Mission. Vad händer om C.T. dör? Och så skriver Norman Grubb om att Studd själv svarade på den frågan. Och det gjorde han på sitt mycket karakteristiska sätt. Och han skrev: om C.T. dör, då ska vi alla ropa halleluja. Världen kommer att ha missat sin största dåre. Och med en dåre mindre som kan vara till hinder för honom, kommer Gud att göra ännu större under. Det ska inte bli någon begravning. Inga kransar, sorgband eller tårar. Inte ens en sorgmarsch. Det ska bli gratulationer hela vägen runt. Vår Gud kommer fortfarande att leva. Och inget annat betyder någonting. För han hade sett Jesaja-vision. När kungen var död, då var den evige kungen på sin tron. Prise Gud. Där har du en hälsning från en som har sett den tre gånger helige. Vår Gud, han kommer fortfarande att leva. Och ingenting annat betyder något. Det ska bli gratulationer hela vägen runt. Prise Gud. Därför att Gud, han sitter fortfarande på sin tron. Kan du säga amen till det? Prise Gud. Gud sitter fortfarande på sin tron. Och han är fortfarande tre gånger helig. Och han har fortsatt makt att rena och frälsa och förvandla. Och fortsatt idag så kallar han oss var och en. Vem vill gå och vem vill vara våran tjänare? Och målet för det hela, det är den nya Jerusalem. Helig, helig, helig, fullkomligt som Gud själv. I ordning ställt som en brud som är smyckat för sin brudgom. Vilken framtid, vilken nåd, prise Gud. Amen i Jesu namn. Ja, så lovar jag dig, kära Herre Jesus, för den kallelse som du ger oss, kära Herre. Tack att du sitter på din tron, kära Herre, i höjden, och du tronar evighet, kära Herre. Helig, helig, helig är du, Herre. Jag prisar dig, upphöjer dig, och jag lovar ditt väldiga namn, kära Herre Jesus. Herre, hjälp oss att ta emot kallelsen, Herre Jesus, och att ge vårt allt, Herre, för dig, kära Herre, för vad du har gjort, Herre. Jag prisar dig, upphöjer dig, och jag lovar ditt väldiga namn, kära Herre Jesus. Herre, hjälp oss att ta emot kallelsen, Herre Jesus.

0: mot honom gav han makt att bliva Guds barn åt dem som tro på hans namn. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Och jag hörde Herrens röst segande: vem ska jag sända och vem vill vara vårt budskap? Då svarade jag: här är jag, sänd mig. Jesaja kapitel 6 vers 8.
1: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm och nu ska vi få höra Stefan Dahlberg högläsa ur sin egen bok De svarade ja på kallelsen.
0: Kapitel 6. Lina Sandell, Giftberg, sångförfattarinna. Året är 1878. Vi är i en trappuppgång i Stockholm. På en dörr står det ett EFS-expedition. Vi öppnar den och går in. En äldre dam sitter vid ett bord och översätter sånger från engelska till svenska. En flicka kommer in genom dörren. Kommer du till Betlehems kyrkan ikväll? Frågar hon flickan och fortsätter: Lord Radstock talar ikväll. Han var hemma hos oss i förrgår och det var så välsignat. Ja, jag kommer, säger flickan och niger. Vem var den äldre kvinnan och vad var det för välsignade möten det nu var frågan om? Kvinnan hette Lina Berg, fast det är under sitt flicknamn hon är mer känd. Lina Sandell. Har du bläddrat i någon gammal sångbok så kan du inte ha undgått att stöta på hennes namn. I den nya psalmboken finns hon också med. För hennes sånger, det sjungs än. Lina Sandell föddes i Småland, i Fröderyd, nära Vetlanda, i oktober månad 1832. Hennes pappa var präst och Lina växte upp i prästgården i en from miljö. Som barn var hon delvis sjuklig, men upplevde en gång ett helande, en upplevelse som betydde mycket för henne. Tidigt började Lina att skriva dikter och kom med tiden att skriva runt 2000 texter. En del av dem kom att tonsättas. Lord Radstock, som nämnts om inne på expeditionen, hade också en intressant story. Han var en brittisk adelsman och samtidigt väckelsepredikant. Han hade varit i Sankt Petersburg och predikat, åkt över Finland, och på många av de platser han besökt hade det uppstått väckelse. Nu var han i Stockholm. Radstock var ekonomiskt oberoende och det hade väckt en viss uppståndelse då lorden anlänt och bokat 8 rum på det dyra Grand Hotel för sin familj och tjänare och tjänarinnor. Lord Radstock nådde ut med evangelium till de fina salongerna där adeln var. Sammankomsterna gick på franska. Han talade både i kyrkor och i privata hem. När han åkte hade officerare både inom armén och flottan blivit frälsta. Även kungahuset hade berörts. Herren verkar var helst det finns öppna hjärtan. År 1858 var Lina Sandell och hennes far på väg till Göteborg. Den tiden gick båtförbindelser på Vättern. Båten krängde till så kraftigt att fadern föll i vattnet och drunknade. Ensam fick dottern återvända hem. Ett par år senare flyttade Lina upp till Stockholm och kom att arbeta på Evangeliska Fosterlandsstiftelsens expedition. År 1867 ingick hon äktenskap med den 7 år yngre Oscar Berg, grosshandlare och nykterhetskämpe. Deras enda barn var dött vid födseln. Med tiden skulle Lina bli chef för EFS-förlaget. Men det är som sångförfattarinna hon

0: skulle bli ihågkommen. Hennes mest kända sånger, Tryggare kan ingen vara och Blott en dag, sjungs än. Andra sånger som Lina Berg skrev är till exempel Jag kan icke räkna dem alla, Bred dina vida vingar, Svarta Sara och Jesus för världen givit sitt liv. Lina lyssnade gärna till C.O. Rosenius och hans predikningar och betraktelser inspirerade henne. En trosfrisk, förtröstansfull ton följer ofta i hennes sånger. Melodierna fick däremot andra komponera. En gång hände det att hennes vän, predikanten och trubaduren Oscar Arnfelt, behövde hennes hjälp. På grund av konventikelplakatet hade han hamnat i onåd hos prästerskapet så illa att han skulle möta självaste kung Karl den XV. Arnfelt ville inte riskera varken fängelse eller landsförvisning och vände sig då till Lina Sandell. Hon skrev sången Vem klappar så sakta i aftonens frid på ditt hjärta. Då Arnfelt stod inför kungen sjöng han den sången. Hans majestät konungen blev gripen av budskapet och utbrast. Du får sjunga så mycket du vill i båda mina riken. Norge var i union med Sverige vid den tiden. Lina hade själv kontakter in i kungahuset och var väninna med prinsessan Eugenie, syster till Oscar den andre. Sista åren svek minnet för Lina. Hon somnade in i tron på sin frälsare i slutet av juli 1903. Följande väckelsesång av Lina Sandell har ett odödligt budskap. Har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig? Har du mod när världen hånar och till motstånd reser sig? Har du mod att bli en kristen och ta steget riktigt ut? Har du icke mod att börja? Oh, hur går det då till slut? Icke kan den staden döljas, vilken ligger på ett berg. Icke kan den tro fördöljas, varav livet har sin färg. Ack, har Kristus endast blivit för ditt hjärta riktigt stor. Se, då måste du bekänna inför världen vad du tror. Världens ogunst eller bifall väger sedan intet mer. Kristi ära blir det enda varpå tron i allting ser. Pröva dig, det gäller livet. Den som ej är med är mot. Har du hittills motstått Herren, fall idag till korsets fot. Bed om tillgift, bed om rening ut i Jesu Kristi blod. Bed om nåd att följa honom. Bed om heligt hjältemod. Obesinna vad det kostar. Överväg din sak i tid. Korset först och kronan sedan. Strid och sedan evig frid. Kapitel 7. Anders Olsson, en profet för bygden. Vi befinner oss i en by i närheten av Östervåla i Uppland. Det är tidigt 1890-tal. En bekymrad man går längs landsvägen. Ska vi se vart han tänker gå? Han svänger in på en bondgård och går fram till bonden som står och ryktar sin häst. Du, säger han försiktigt till bonden, min dotter ligger sjuk. Du måste komma och be till Gud för henne. Jaså, får han till svar. Du vill ju inte annars ha något med Gud att göra. Jag följer inte med. Men kan du då inte göra det för min dotters skull, ber han. Okej då. De två männen går iväg. Efter en stund segar bonden som tidigare ryktade hästen. Du kan gå hem. Din dotter är frisk. Vem var mannen som ryktade hästen? och hade flickan blivit frisk. Ja, idag är han nästan bortglömd. Inte många minns längre Anders Olsson från Östervåla. Under sin tid var han något av en profetgestalt för bygden. Han föddes i februari 1836. Bygden upplevde en besökelsetid från Herren och i den väckelsen blev Anders frälst. Han kom att verka som föreståndare för den lokala missionsförsamlingen. Han hade helbrägdagörelsens gåva. I trakterna var han en högt aktad man. Även de som inte bekände sig som frälsta uppsökte honom då de blev sjuka. Inte alla förstås, men en del. Du undrar kanske hur det gick för flickan i inledningsberättelsen. När fadern kom hem hade hon tillfrisknat. Anders Olsson verkade tillsammans med predikantkollegan Olof Olsson, mera känd som Stor Olle, under 1890-talet. Tillsammans kompletterade de varandra. Anders var en gudfruktig, from, stillsam, påminnande om det troshjältar vilket det berättas om i kapitel 5 och kapitel 8 i denna bok. Stor Olle var däremot karismatiskt, livlig och kunde ha hett humör. Medan Stor Olle var den som drog folk, var Anders den som hade det andliga övertaget. På deras möten förekom det till och med andeutdrivning. Anders och Kajsa hade 6 barn tillsammans. Av den blev yngsta sonen predikant under namnet August Rosén. Han var mycket begåvad. Enligt Frank Mangs hade han missionsförbundets skarpaste hjärna. Denne August, som var pastor på ett antal platser i landet, hänvisade alltid till sin hembygd när det blev tal om det andliga tillståndet. Han hade inte mött något liknande någon annanstans. Hemförsamlingen var mönsterbilden, de gånger det var tal om att ordna församlingen efter ordet. Den djupa gudsfruktan i hemmet och hembygden hade präglat honom för livet. Jesus säger visserligen att en profet icke är aktad i sin fädernebygd. Men jag tycker mig ändå se att här har vi funnit en man som blivit respekterad och vunnit bygdens förtroende utan att för den sakens skull bli upphöjd. För mig personligen ser jag det som en förmån att få lyfta fram denne broder ur historiens dunkla dimmor. Trots att många blev helade då han bar till Gud för dem, drabbades han själv av ålderdom och sista tiden miste han synen och blev blind. I början av december 1916 var Anders Olssons vandring slut. Kapitel 8. F.A. Boltzius. Trons bön ska hjälpa den sjuke. Vi befinner oss ombord på ett ånglok någon gång i slutet av 1880-talet i Värmland. Det är gott om passagerare i vagnen. En kvinna försöker febrilt tala med sin man som verkar vara svårt hörselskadad. Konduktören kommer in i vagnen. Nästa Skåre, Boltzius hem, ropar han. När tåget stannar går de flesta av vagnen. Vi hjälper en tant ner från tåget. Hon går förfärligt illa. De flesta går mot ett vitt hus. Boltzius, har du hört talas om honom förr? På sin tid visste många vem han var. Åsikten om honom var delade. Var han en gudabenådad helbrägdagörare som hade direkt kontakt med himlen? Eller var han en stor skojare, en charlatan som skapade ångest hos dem som inte hade rätt troa, som man sa det i Värmland på den tiden? En tro som fördömde dem som inte blev helade. Personligen tror jag på det förstnämnda. Varför inte alla blir helade? Ja, det är det nog endast Gud som vet. Fredrik August Boltzius föddes i Karlstadstrakten maj 1836. Som barn var han skygg och tillbakadragen. Försjönk hellre i sina egna tankar än lekte med sina jämnåriga. Han värderade ärlighet och kärlek till sanningen. Ett rättspatos växte småningom fram hos honom. Skolgången kom att innefatta 40 veckor. Fadern var alkoholist, som så många andra i dåtidens fattig Sverige, och fattigdomen i hemmet rådde. På grund av skulder gick släktgården på auktion. Istället för bonde kom Boltzius att bli en enkel skrotsamlare, en gårdfarihandlare som gick runt i byarna. Efter en mörk period blev han härligt frälst 1865 och började genast att vittna om sin nyfunna tro. År 1877, på en av sina vandringar, fick han skavsår på foten och fick svårt att gå. Och trons bön ska rädda den sjuke och Herren ska återställa honom. Var det inte så det stod i skriften? Då borde Gud även kunna hjälpa mig, tänkte han och slog sig ned jämte landsvägen. Fredrik August bad för sin sjuka fot. Undret skedde och han kunde glad fortsätta sin färd. En stark tro, det var något som kom att känneteckna Boltzius. Han trodde bergfast på bibelordet och kunde ibland påminna Herren: du har ju lovat detta, glöm nu inte det. Boltzius ägde helbrägdagörelsens gåva och många var de som vallfärdade till Värmland för att få förbön. Man kom inte endast från den kringliggande bygden utan även från Norge och en och annan ända nerifrån kontinenten. Det förekom att han bad för 200-300 personer om dagen. Det som inte kom personligen skickade bönedukar. Även svåra sjukdomar bad han för, med olika resultat som följd. Ibland hade Boltzius möten i Stockholm. Han bodde där under vinterhalvåret på senare tid. Och det hände att han hyrde rum på ett hotell i Gamla stan för samlingarna. Då hyrde han även några rum för tillresta sjuklingar. Trots sin ringhet nådde han alla samhällsklasser, ända upp till självaste kungahuset. Det sägs att han bad för dåvarande drottning Sofia. Boltzius brukade alltid, innan han bad för sina patienter, tillfråga dem på bredaste värmländska: har ni troa? Fredrik August, vilken inte hade anseende till personen, nalkades drottningen med samma fråga innan hon fick förbön. Hon blev helad. Hennes make, konung Oscar den andre, gav sin välsignelse: du får be och smörja med olja så mycket du vill i hela mitt rike. F.A. Boltzius hade nu både himmelsk och jordisk konungslig välsignelse för sitt uppdrag. Boltzius själv konstaterade, då drottningen tillfrisknat: ja, Herren hörde mig den här gången också. När det gäller sanningen om helbrägdagörelse kom Boltzius att vara banbrytande. I Sverige har vi aldrig haft en troshjälte på detta område så som han, vars barnsliga fundamentalistiska tro omvandlades till praktisk handling. En så kontroversiell person som F.A. Boltzius mötte naturligtvis mycket motstånd, främst från journalister, präster och kvacksalvare. Och det förekom att han fick övernatta på häktet.
1: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vi har nu hört Stefan Dahlberg högläsa ur sin egen bok De svarade ja på kallelsen. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt måndag kväll klockan 18. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ring 070 201 60 20. Jag önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Sakarja bok och har kommit till den 8:e versen i det 7:e kapitlet. Och verserna 8 till och med 14 talar om ett folk som är ovilliga att höra Guds budskap. Kyrkliga aktiviteter är inte alltid detsamma som andligt liv. Många församlingars verksamhet idag är inte bara tandlös, färglös och saltlös, men också blodfattig. Istället för saltet som svider i syndasåren så serverar man en söt sockerlösning så god och behaglig, men som ganska snart börjar klibba, styvna till och förstelna det andliga livet. Man saknar både den andliga värmen och den andliga kraften. Att man sen försöker kompensera det med att skruva upp volymen på högtalarna gör inte saken bättre. Ibland så är atmosfären så uppjagad och uppskruvad och både sång och predikan så suggererande att man kunde tro att Jesus har sagt: jag är livets ånga. För det hela dunstar liksom bort. På andra ställen så är gudstjänsten så formell, rituell och kall, att man kunde tro att Jesus har sagt: jag är livets is, för det hela har frusit till. Och kvar är bara en rätt teori och lite ritual och liturgi. Kristus är varken ånga eller is. Han är livets vatten. Och är det något som vi behöver idag, så är det andlig balans. Och den måste bli en verklighet för var och en av oss, där vi personligen regelbundet studerar Guds ord sammanhängande, så att vi kan låta dess rika sanningar balansera varandra. Ha gärna en fast övertygelse, men var klar över att Gud har förbehållit sig rätten att välsigna människor med andra åsikter än dina. Två av lärjungaskapets kännetecken, det är flexibilitet och balans. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt. Ja, så skrev Paulus till det troende i Kolosse, kapitel 4, vers 6. Där har du den sunda balansen igen. Hör, så får er själ leva, skriver Jesaja i kapitel 55, vers 3. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva, skriver Jakob i Jakobs brev 1:22. Folket på Sakarja tid hade i många, många år hållit på med sitt religiösa ritual. Men Herren visste att deras hjärtan var långt ifrån honom. Och här i Sakarja kapitel 7, vers 8 och följande, så talar Gud i klartext på ett högst praktiskt sätt om vad de gjort som hade skilt dem från Gud. Och Gud tar här upp den del av de 10 bud som har att göra med vårt förhållande till våra medmänniskor. Medan de 7 första verserna handlade om människans förhållande till Gud, och när vårt förhållande till Gud inte är rätt, blir alla former eller ritual fel. Vi talar och undervisar inte om synden som vi borde idag. Om du kände mig så som jag känner mig själv, så skulle du nog inte lyssna till mig. Och om jag kände dig som du känner dig själv, skulle jag nog inte bry mig om att tala till dig. Vad menar jag med det? Hör, min vän, vi är alla syndare. Här kanske någon protesterar och säger, den som är frälst är väl inte syndare. Om mina synder är förlåtna så är jag väl inte en syndare. Jo, det är du. Och det är också jag. Jag är en förlåten syndare. Men jag är fortfarande en syndare. Johannes, han skriver så här i sitt första brev, kapitel 3, vers 2. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. När du möter mig den dagen, då är jag ingen syndare. Men tills den dagen kommer så är jag en syndare. Både du och jag är syndare. Inför Guds fullkomliga krav står vi alla som syndare. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns. Ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Ja, så skriver aposteln Paulus i Romarbrevet 3, verserna 10 till och med 12. Och genom profeten Jeremia säger Herren i Jeremia 17:9: bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Endast Gud känner våra hjärtan helt och fullt. Om vi kunde se oss själva så som Gud ser oss, skulle vi inte stå ut med oss själva. Endast Gud står ut med oss. Inte bara står ut med oss, men han älskar oss. Älskar oss så högt att han utgav sin enda son till ett sonoffer för våra synder, för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv.

Genom Sakarja önskar Gud ställa folket i Guds ljus, så att de ska kunna se sanningen om sig själva. Gud konfronterar dem med sina heliga krav. Gud lägger sin vilja som en måttstock på deras liv, och detsamma önskar han göra med dig och mig. Min målsättning är inte att trampa dig på tårna. Jag försöker bara säga dig vad Guds ord säger. Låt mig få illustrera vad jag menar. Om alla pastorer, äldste och församlingsföreståndare i vårt land noggrant studerade pastoralbreven, första och andra Timoteusbrevet och brevet till Titus, för att se vad Gud kräver av den som har en eller annan ledande ställning i församlingen, så skulle nog hälften avgå innan nästa söndag. Församlingen skulle bli lite mindre, men den skulle må mycket bättre, och förnyelse och väckelse skulle börja spira fram. Det är väl få avsnitt i Bibeln som leder till så många reaktioner och protester som när jag undervisar från dessa kapitel i skriften. För det är många som inte vill höra vad Guds ord har att säga oss. Och jag måste säga att jag känner mig oerhört liten när jag vandrar genom det kapitlen. Jag kan bara böja mina knän vid mitt skrivbord och säga: Gud, var mig syndare nådig. Det är inte underligt att kyrkorna och församlingarna har det problem som de har. Det är inte konstigt att församlingarna är fyllda med andliga babyer som suger på tummen, knorrar och klagar när de inte får nog uppmärksamhet. Man skriker efter nappflaskan, tutten eller en liten skallra att leka med. De tar en veckokurs eller weekendkurs som på några dagar ska göra dem till mogna kristna. Dessa kurser ger dem inte ens det dagliga sockerbehovet. Och hur mycket man egentligen vet om Guds ord är en högst öppen fråga. Vi säger att evangeliet betyder ett gott budskap. Och då tänker vi oftast att gott betyder allt det som vi känner och upplever gott. Men evangelium är ett ljuvligt och gott budskap om att kunna bliva och vara människa. Det är inte ett frosseri i känslor, inget drömliv, inte någon verklighetsflykt, inte heller någon bekväm utväg för köttet. Livet i Kristus är karaktärsbildning. Det börjar med ett under som kallas för pånytt födelse, vilket är ett Guds verk genom Guds ord och den helige andes uppenbarelse. Sedan följer en daglig karaktärsbildning steg för steg. Genom trohet i vardagens alla små plikter och bestyr formas hjärtat för evigheten, säger N.P. Wetterlund. Det handlar om att gå i livets skola med allt vad det innebär av gåvor och försakelser, rättigheter och förpliktelser, glädjeämnen och smärtor, och att i allt detta leva i ljuset. Likt naturens och skapelsens ordning följer Kristuslivet samma lagar för växande. En stor ek växer inte upp på en dag, och den måste få näring om den ska växa. Vår gamla natur ska inte ha näring, och det är här försakelsen kommer in i bilden. Vår nya natur ska regelbundet ha näring,
Och det är här det personliga studiet av skriften, bönen, lovsången och församlingsgemenskapen kommer in i bilden. Förakta inte livets vardaglighet. Vardagens sysslor är många och det utgör lektionerna i Kristuslivets skola. Genom trohet i vardagens alla små plikter och bestyr formas hjärtat för evigheten. Studera Guds ord flitigt. Praktisera sedan i vardagen det du har förstått. I Lukas 16, vers 10 och 11 säger Jesus: Den som är trogen i smått är också trogen i stort. Och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Studera Guds ord flitigt, men bli inte bara en ordets läsare. Bli också en ordets görare. Lev i ljuset med alla dina val. Bli stilla och tänk efter om det är Jesus eller Barabbas som du släpper fri genom det du nu väljer. Genom trohet i vardagens alla små plikter och bestyr formas hjärtat för evigheten. Vi läser Sakarja 7, vers 8. Och Herrens ord kom till Sakarja, han sade: Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige, och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. Innan vi vandrar vidare så ska vi ta en liten titt på det sista av de 10 buden. Det första har ju att göra med vår relation till Gud. Sedan följer budet som bildar en bro genom att tala om människans relation till sina föräldrar. Men lägg nu märke till de 5 sista buden. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru. Ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna. Ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa. Vi ska alltså inte avundas grannen hans nya Volvo eller BMW, inte heller hans sommarstuga eller segelbåt eller någonting annat som tillhör min nästa. Buden går rakt in i vår vardag. Och genom Sakarja ropar Herren: döm rätta domar. Det vill säga, bär inte falskt vittnesbörd. Och fuska inte, inte på något område. Var ärlig i allt. Och det nästa Sakarja säger är: visa varandra godhet och barmhärtighet. Du ska inte ljuga, inte stjäla, utan vara redo att räcka ut en hjälpande hand. Inte vara så upptagen av dig själv att du inte hinner tänka på andra. Barmhärtigheten, ja, den ska ge sig utslag i konkreta handlingar. Och Sakarja fortsätter: förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige. Det vill säga, utnyttja inte andras nöd. Förakta ingen på grund av hans sociala ställning, kultur, hudfärg eller livssituation. Och Sakarja konfronterar folket med ytterligare ett krav: tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan.
Ha inga baktankar. Och varken tänk eller säg något som kan skada eller svärta din nästa. Eller som någon uttryckte det: döm inte indianen förrän du har gått i hans mockasiner i 14 dagar. Om du visste varför han uppför sig som han gör, skulle du kanske inte bara förstå honom, men verkligen börja be för honom, tänka och tala väl om honom. Hör vad Jesus säger i Matteus 5:22. Jag säger er, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder, ditt dumhuvud, är skyldig inför stora rådet. Och den som säger, din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. I Ordspråksboken 4:23 står det: framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. Därför ropar Herren till folket på Sakarja-tid och till dig och mig som lever idag: tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan.

Gud säger att trots att Israel genomförde sina religiösa ritual, så om du fick möta dem på söndag, måndag, tisdag eller onsdag, då skulle du få se på något annat. Men fredagskväll började de på sin formella gudstyrkan igen. De fastade, grät, klagade och bar fram sina offer. I profeten Malaki kapitel 1, vers 10, slutet av versen, så säger Herren: Jag har inte behag till er, säger Herren Sebaot. Offergåvorna från er hand finner jag ingen glädje i. Folket upplevde offren och gudstjänsterna som tröttande. De bar fram det som var stulet som offer. De bar fram djur som var halta och sjuka, samtidigt som de sa att det är inte mödan värt. Och det skulle jag ta emot av er med glädje, frågar Herren i Malaki 1:13. Och eftersom Herren genom Sakarja uppmanat folket att döma rätta domar och visa varandra godhet och inte förtrycka främlingen och den fattige, så läser vi i Sakarja 7:11. Men de ville inte ge akt på detta, utan var upproriska och stängde till sina öron så att de inte hörde. Folket ville inte höra vad Gud önskade att de skulle höra. Och även idag finns det många, många sådana människor. De var upproriska och stängde till sina öron. Det var vad dessa män som hade kommit från Betel gjorde. Och detsamma gjorde folket i Betel, ja, hela nationen. De tyckte de hade gjort så mycket för Gud genom sin fasta, sin klagan och sina ritual och sina offer. De hade redan glömt att det var därför att de hade stängt sina öron för vad Gud talade som de hade blivit bortförda till Babylon i fångenskap. Nu har de återvänt från fångenskapet, men fortsätter som förr. De hade vänt Gud ryggen, brutit hans bud, både när det gällde relationen till Gud och när det gällde sina medmänniskor. Inga religiösa aktiviteter, missionsoffer, ritual eller högljudd lovsång är till något som helst gagn om vi inte i våra hjärtan lever för Herren. Det är ingen nytta i att bli religiös. Faktiskt så förenar det dig bara med den skara som Jesus kallade hycklare. Ingenstans i Bibeln kallas det sanna troende för hycklare. Men hycklare, det är den som låtsas. Den som har en religion som han utövar. Dessa som rengör utsidan av bägaren och fatet, men som inuti är fulla av rofferi och omåttlighet, det är de Jesus kallar hycklare. Vi läser Sakarja 7, vers 12. De gjorde sina hjärtan hårda som diamant, så att de inte hörde den undervisning och det ord som Herren Sebaot genom sin ande hade sänt genom gångna tiders profeter. Därför kom stor vrede från Herren Sebaot. Har ni redan glömt Jerusalems ödeläggelse? Har ni redan glömt att budskapet som Herrens profeter ropade ut bokstavligen gick i uppfyllelse? De var religiösa. De bedrev sina religiösa ritual, men deras hjärtan var inte rätt inför Gud. De vanärade Gud och följde sina egna bedrägliga hjärtan. Och nu gör ni på samma sätt,
och tror att ni ska kunna komma undan. Sakarja 7, vers 13 och 14. Och liksom de inte ville höra när han ropade, vill jag inte höra när de ropar, sade Herren Sebaot. Jag skall skingra dem genom en stormvind bland alla hedna folk som de inte känner. Så har nu landet blivit öde efter dem. Ingen kommer eller går, ty det gjorde det ljuvliga landet till en ödemark. Gud dömer inte bara folket utan också landet. Och även om Israel idag exporterar mängder av frukt och grönsaker, så är det fortfarande långt ifrån ett land som flyter av mjölk och honung. Synden har förvandlat det ljuvliga landet till en ödemark. Och i vår tid är det många på nytt födda som gjort detsamma med all den himmelska världens andliga välsignelse som Gud har gett dem. Man vänder Gud ryggen, lyder inte hans heliga vilja, lever inte i ljuset. Kompromisser, dubbelliv och flotta fasader har fått ersätta andens smörjelse och uppståndelsekraften. Det gör det ljuvliga landet till en ödemark. Det gör sina förlossade hjärtan till en ödemark. Hör vad som står i Kolosserbrevet 2:15. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Paulus säger att Herren Jesus Kristus har klätt av vår fiende. Avväpnat, står det i en annan översättning. Gud har alltså i Kristus avväpnat vår fiende. Och därför ska du vara på vakt, min vän, så att du inte ger fienden vapnen tillbaka. För då blir dina tankar tomma och förmörkade. Och då förvandlas det som skulle ha varit ett överflödande andligt liv i Kristus till en ödemark där syndens krafter råder. Kära vän som i tron mottagit Kristus och fått Guds kärlek utgjuten i ditt hjärta genom den helige ande, låt Gud bevara dina tankar i Kristus Jesus. Till det troende i Efesus skriver Paulus följande förmaning, Efeserbrevet 4, vers 17 och 18. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Eller som profeten Sakarja uttrycker det, det gjorde det ljuvliga landet till en ödemark. Gör inte det. Bedröva inte Guds helige ande. Bliv i Jesus, vill du växa till i de stycken som din Gud behaga. Bliv i Jesus som i tron du vill lära dig var dag ditt kors att taga. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11.